de bana di kom kuni dukjo di kom kuni lahjo ya yoni shimjo kunna kat kuni kana di kom kuni toslu kun muzin gwe bagdil tasta qara qurami siri yuni baring darya sindi tamon zune legina sabza chan yul kun abad yola baltistan zere yang myunla baltizre ngoni yutpin dunyayi lokso lokso kom kunina balti komposa legina toslukuna gans yutpi kom kuninu ya kom kuni sir kuninu siyasofin yulpu legina mesnichen yoyot ponatsokh myun sa tatkar gamochan debana dogachan kyutchan himmatna bulukchan yut debana shachan sayot zerbin dunyayi e kom kuni kshimjokhna adab на адаби пшоснонна здурестасна балти коми адабна сакафат кун жгабла хатчасчик маламет бин фесеса балти адаб куни хнун хнуни пшоснон юни шилена адаб по гарге бин балти шаар шаари ге пшоснон лалтасна чик пач я чик пачи ги тембон хосемет паян брисе маламет лохсу лохсу шура куниси пуди калам куни ростари балти шаари تقرین شعرم کنینو کتی شتان لر رجب چکسی بلتی شعر لر بیرون زخص. دیبنا بلتیستان سمن بلکی هندوستانی رولی یل کن لح لداخ نا پوری کرگل یونینو رینچت با مکود بی متیگ لنین. بلتی یل پکن شعر شعری فلال لیگنا بیرموید بی یل چین بیرموید بی قوم چین. تنمو تنمو ریونی برقزان کنینا زاری نیت بی یا چوفیر کن سپانتان کنینا بیونی نیت بی چومک کن امسکیل زونه سکت پیونین چیک پوروید بی بیویونی سکت کن سترق بی ها خانا گومی حیوحیون بی که براقچاس کوری زربو شایر ریسی لیگی نرکشن یمبون یمبون اطالا بایان بسیوت زبان نخ پیری لکسینوک تاسنا بلتی سکت بکن تی باتی زبانی حسی نا تی باتی زبانی پوین سوک اما میولینو دون پا نمزانینو اونفی سرون چی کنگ شم جغسین یا چی کنگ شسی سرو اونس یا چونبل نا کشول کنی که دیس کت پوینو ندالا تونگ جو عربی نا فرسی دبانا اردو زبان یا اردو سکت دی اثر کنسا تخومو گوید یو نا چخلا گنچخلم می زستون زسنا جو ساده گنچخلم کن یا شلوار قمیس یا نتینگ اما گنجوخ کن ده حساب کندوگه ده غزبیر لا سمو گنچا یا رگون لا بالی گنچاس کن رنگی در جغس یود بیا پر با کن رقصوی یونی کنا بال کن کھیره کھالی رنگی گرال رف کن بیت یونی چوخ لا لخصو لخصو کورتانگی کا گنچاخ لام کن ساب سورت باقصون نا عید نا نوروز نا ای تاتکا چان یود بی کورتانگ کنی جغ کن لا لخمو گونچاس کن گونی رنگی ثقافت کن مبجد با ثقافت ندرسی کشمیل جوخ گونچاس کن گونی رگولا شچاس بوری رگامو بید اما از دوک وقت لاین لخصو لخصو گونچاس گونید زچاس تونچاس کنی نوسا ماتی زستون ای باقی قوم کن نتوخ لخصو دوک بید یوخسی ندالا بلتی قوم پوکن زیسنا جو زمینداری نا سگتی لس بکنی شل لزره خلال کچو کن یا کار پر بیسه رنگی ساگیت زن زمین نتا دینو نا یا نتی سینو نا بیومی زن کن یا چونمون یا میوان یون سین نتی جغزر زچاس دیبنا نتی کورتنگ چگی سا یون مبجد با کولیتو لخصو لخصو میتخ مثلا زن یا چمک بالی ساب سابکور آبگوش کسیری خخلمار، اما، دربا، ورزم، یونو توخلا، چکا، یا فروز درید یا بالی کتینو لخصو لخصو قسم کندو بید یا لخ بالی کورینو گا نیالتاسنا یا چوبالی، سب بالی، چبالی، زن بالی یون سین کورتانا پسپا جاق کنی که خصوصی تور ندانیسی شوید جویا یا زن کن گا نیالتاسنا جو مثلا یا شپی چسی کازیسنا لخصو لخصو زن کن ماتنگش چود یا نوروسی که یا پوری کرگیری نوستاسنا ممانی زر بی جاق کن دیگ گرح مونا تک تک جاق کنی نوک رنگی زچاس کن مبجد با یون نگانی علا تومو تومو

ثقافتی اہم حصے نپوے یا تنشو گے مل سے چگکا یا مدم سلا یا چارانی کا خخانہ رکو چھوڑ غزل ریا خلون ڈنگ حریب یون سنگھ بلتی موسیقی حصے ان بخصونا ایر گمی کھوڑتن کنی نکسا موسیقی دبنا موسیقی نیمبو فلو شتیز غزل یون سنگ تالا تھوند یون سنگ نیری کلچری حصے ننگتی کلچری پوین اما یون تخلات تقرین شهران کنینو یا شتاپولی زدور کنینو چگل چگی که گل توپی که انمونا یا تنمو تامی وقت پی نوکسا نانا یالا موسیقینا یا بلتی موسیقین نگا تالت همو گوی یونا چخلا بلتی ثقافتی اهم حسینا یا چوغو پوی نگا نیال تاس نجو مهمان نوازی زرد نجون پی نگا نیارینا شخنا یولا نگا نیانگیس گا چخلا عزت احترام چی بیاسی نانو جخسی زچاست حوچاست منید بلتی قوم پو کنگ دو تا قوم چی که سونا سخمت بین یا مهمان نوازی سوری نلتاسنا میون کن نین چوگو بیسه تا دی دوگت دیگنا نرم میزا چا رنگ خاندان نظام پو لیگن کھر کھر دیبنا اتا چرمان احترام نا تمگینی نو دوگ بی میتون نتی بلتی ثقافت اینو یا کلچر اینو لخصو لخصو دی نظام کنیو دون پا ام مزیس نجو دون پی نمزانا دی نمزینو لیکن ایشن سرون آنفی این چه زبانا یا وقت پنو یا نمزنو گلوبال ویلیج زرد دی دنیا پلا دی گلوبال ویلیج پنو چی گویند زبانا دنیای ریاستری دی مین کتا چک نچک تو گر چک نچک تو پنا چک نچکی کلچر نا چک نچکی ثقافت کنسا اردر موزین گوید یو موزین صوفی کا نتا اردر یا شسلا مینو علمی لحاظینو یا دو مین ما سوبلی لحاظ نو ار ندر گوند پنا ngan ngatala ngati culture na ngati ثقافت پہ کا زیادے نانی خط مت مخط پنا ngati ثقافت culture کن دونی تو دین ام زینو مت تاس نا دوسے ngani yari گونچق لم گونجو کن کھال تاس نا دوسے شہری نا یا ngani yari culture نا ثقافت حصہ مین وی گونچق لم کن ngani نگیس گونے نیو یونا چخلا زچس تھوچس ان نس جو ngati سکھت زام کن دوسرے گا دیا لاسٹوریت اما باہری نہ بازاری یا چھو چھو کارخانہ نے نپے گے سکھو فی زچس کن یون دوسرے گا نیانگ زاری افسیت نان یاری سکھت کن بیومی میوانا سنمانا زام کن سطور بنا اے ان مایوت پی زام کن گتی دین تھونیت دیکن بازاری زام کن لیکن ایشن گرم گرم کن زانا چھو چھو نات کن لنگا تام برانسیت چاز بنا دون پر نام زانی سن نتی چھرمان اتا چھرمان کن نتا لکویت یا زان کن سمانی بدل بیسا ستانگا چو گا سولا چھم بے سونا سنا چھو زر بے سونا کاملاق پای بخمی چگی چھانا بلے بیسا تاس چا یا زان بیسا یا یو سمانی بدل بیسا تا منا یو سمان سا گو چو نتیر گولا یو زان سا گو چو اما دون کولی سکورین سکورین سکورین اونس یون سکور بنا چی سوز بنا من یاری رگوینو بازاری زان کن یا سمن ایشان تا سی شنی ما شنی چوکویت پی زان کن زانا نگان یاری کھاکپاویس دو اشی بیامیت اشی ما بیانا لخصو لخصو نت کنینو نگان یاری رگو نتی براسا کھاچی زخشی گوید یونا چوخلا نگان یاری زبان پو جو یا وقت پینو نگان یاری سکت پو نگان یاری یلچی دونی چوخ پو نگان یاری سکت پی کن نگان یالا کابو میت چا زبانا لخصو لخصو سکت کن یا وقت کنینو نگتی یول نا نگتی علاقہ نا نگتی شہر نا نگتی ناتان دو پیتیا ریاستریت کنینو گریم سید گیوخ سنال تاس نگان یاری ہندوستان پایول ہندوستان کن چوگو سکتی براسا کھاچین یینو لخصو لخصو قوم قبیلہ نمبو لخصو لخصو سکت زربی لخصو لخصو مین سید تا یون چک چک ناتان چک نچک تھوگین دو پنا دے بنا نگتی سکت پولا ناتان اس مسپیوت پنا نگتی سکت پو کولے کولے نگتی کنا سٹورین گوینیوت دے بنا اس کت کن نگان یانگ اس اشی بینیوت یا وقت کنینو اردو اسکت یا اردو زبان زر جو یا ہندی دی وقت پینو نان یاری ڈسٹرک جسنا یا نان یاری معاشرے نو لیکن زیادہ سکیتی نوت انگریزی زیادہ سکیتی نوت دو سکیت پو ٹھیک ان قابل ان یا لا شش چل سبو سکت چل سبو اما نان یاری کھاکن ذمہ داری چین نان یاری ریوت پی یا پھسکت پو نان یانگ اس مبجد پا اسکت کن پا تھالے کورنا یو نان یالر گمو ان چا زبانا نتی سکت پو یا نان یاری کلچر پو نان یاری ثقافت پو نان یاری موزین گوانا یا سکت پو زندہ کھار چکی مینا نان یانگی سی مالپا پشلوک بیندوک چا نان یاری یا

0: Totka yadan cemaat sappa baştan song totka zerkan pin pa ahun ba kerzishan program kaskat akashwani kargil yele kasal kun yone yambo yambo natis kat pekana ngatara kabu jak par kuset amma yo tsok po ngan yari che kasang ngan yala ikhtiyar jak par kuset jua che ngan yari in zarana ran mispera miran mispera gama zirbana gunah dane natil che zarika ngatir gogam peka gunah dane zare ju amma ngan yari ngis yal che sahilam chigin nurulam chigin kolna yal che vizarika ngan yari ka sawab saungat che ju ju grama khon zare ngati misal sayot yal che gato khlam chigin kol bar gospin ye bi gaspere khai ngaya si firos akhoni kan kuroset yadang si yora snaben sho ye bismillah
1: auzu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعفاء أكلها تستغفر اللسان أي تقول أتق الله فنا فإنك إن استقطع قرآن مجيد آيات مافو دلچيوي سلسلين چه سپربو، چه تھلبو، چه رنگموگو تون پو دی روسپا میت پی یال توک توک چه لکسینو یوت یال چه وجہ سکا بنینوی انسانی سا دنیا آخرت نسکوین نجات ہو بیت اگر یاری کابین لسنا یال چه لا اشی لسنا انسان لا معاشرین ینگ ننگ کنین گرون کنین آرام تو بیت یا چی لا اشی لسنا انسان لا معاشرین ننگ کنین گرون کنین سکون تو بیت آرام تو بیت یوی سترولیکا دنیا آخرتی نجات ساتو بید تا بغزی چونچی کورنا دنیا آخرت نسکو ستورید نسکو برالید سنالا ایرس بیاس ننگ کاما یل علاقا معاشرا آباد ساگوید اما چونچی کورنا اقلیم چی برباد ساگوید دو فری خدای رنچن رسولی کسل پو ناسی گولا مجلس ریخسین یادان لا تونچوکس کسل بیونگید تمام رگوی اعزا جواریخ چوغی سی مثلا میک کانگما لقپا سنا تون پو رگوی پار چوغی سی سکا چک بیاسے چک سونسے چه لازرت لیل چه کری شزده نئی سلسلینو نئی فری تقوی الهی

0: نهایت بیوس لیل چی اگر کھان خادرانی لم کنی کا لسنا نیا سا کھانا یمبو خادرانی کا لسیت پاکزی دے لم پوین لم پوینا کھان کھورنا نیاں کھیری الزالا یمبو کھور با پھوگیت لہذا قرآن کریم سی تمام مسلمان کنلا خصوصاً صاحب ایمان کنلا دعوت تنگیت یا چگی اسپیرا تامی وخسین لخمو نرمو زستی کا اسپیرا تم میا زبانی لکسین قرآن کریم علاوہ حدیثی نا رگل حدیث کن رسول خدای شدنا و آئمه اطهار شدنا بیان سونسید امیر المؤمنین علی علیہ السلام سی کسل بیمید اللسان میزان الانسان چه انسانی ایمان چر بی ترکلی این پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمی پیقوی کسل یود خدای گیزگو سی دی انسانی چه دین خطرہ عذاب چگین مطلع بتلو کی ای باقی حسونی کا دی حساب عذاب گوامید پوک پمید دی وقت پوین کھو سی خدا لا عرز بیت کی بار الہا کی یری رگیزگو سی نگا دین عذاب چگین مطلع بیاس کی نی ای باقی حسونی عذاب مید دی وقت پوین خدای کسل پو کھولا چھوڑت کی لے بندہ کی کھیری دی چے کنا دینے الفاظ کن بیونسیت کی مشرقی کنا کھیرے مغرب تھونے من پو گانسیت کھیری یا اکسپیرانی وجہ سکا بے گناہ کنی کشق لکسیت بے گناہ آیا پوی مالو غارت سونسیت بے گناہ آیا پوی عزت و آبرو پوچھت عزیزان گرامی دیسے دو پوے کنا ننا یالا خبر ننا یالا چھوکنا موقع محل چی تھوپنا دی نن لس پوے شی دینا لق لین کھن پو سویت بلکی دی لس پولا ایشن ترجیح تنکھن یوت دوسے تھن تھن زیر فون چوئینا کھس چلا پردہ تنگھن چی سویو گا بوچھا یوت گا بوسترین یوت علی علیہ السلامی کسل یومیت کمین انسانی اہلوکل انسان می چان پویوت کی یال چے سببی کا یال چے سنیدی کا رگلین لہذا عزیزان محترم ندن چوغسی چن نیما دلچه حفاظت بیاو چچاین سپیرا فوت تاملا اونگ پو زربلا سپیران فوت مطن چن نیما خدالا میبیور بون زربلا دلچه و ننایالا استعمال بیا مینمین گا جگه کا گا ملچه کا گا سپیران زربین زربو چھو سے زر سترپ مت پا گاری گار گوما چوک یو چھن چی تھل پھین رانلا چام چیز دکھا رونگیت نالا چام چیز دکھا رونگیت یل محللا چام چیز دکھا رونگیت چھوسلا چام چیز دکھا رونگیت زربو موزین بیوس
1: چی کل بی زوستو گازوخ شومر گوسپین یونگان یعنی چی بیس کل بار گوسپین یہ بگا سپیرے کھائی گیا داد ساکھ پا تھون چکے نوت پا فیروز آخون کنا یکن گا تالاس ننگا سونگ یکن گا تالاس تاقفا سونگ نن یاری ایمائی اتحار کنیس نن یاری سحمہ رسول نا نن یاری امام کنیس چے کل جوخ پکا چام سے اثر تا سننا چام سے نن یالا جالتا بیا سننن یوں نن یالا
2: دل ساکھ بینتیس پروگرام گینن چکت پین بلتی پروگرام رگس کت میڈیم ویویکا دیو آکاشوانی کرگلین وقت پو نیمی بجا سم سنسوک کسا تا التاوی تو غیبا جا غزاق پا

خداوند کریم است عالم بشرت کن لکوری دستورات شسد که عمل بکن کن لخداست رخز بچسین من تخصن خدا دنیا تک خیانت بکن کن ظلم بکن کن لخدا رغلو جخ جسمین

خدا از کری پیغامی کتاب خطاب باشد عالم بشر لا که ده انسان کن کنتی نان کن آواره گردی سونستن کن کنتی نان کن کن بیوم سونستن کن شعار پو فقط خدا خدا زرب و مت بمت اگر دنیا تی جهان انگا مملکت چینو ده دفاع بکنی ده انسان کن کتو سوسین کتو مت پنچو پناره نا نابود بچین مپا یهود نه نصارا نه عبادت خانون گام دنیا تی تمام بشری یون ده خدا سجدتا میده ملسون که دونی خدای منتقس بکملن مشتن گا سرچگز خدای لمین رخص کتبن خدا از کل نصرت بچه زین منتقس نه خدا تبتنسن کچنی عشی پین

سان کنسر دوی که کنیز جامعی مسئولیت کلی کن دوگتن کنیز خدای عبادت دیده فیق بزنده بچه سین زکات کن فقرا کن لکن رغز بچه سین نرون گاما جامعان کنیز کچه سین خونین گامشتن کنیز گخچه سین تمامی لس کن گاما خدای شیطانیوت.

0: دی موعظه دی موتی کن لینه نگاره تی که عمل چی بگذر بید پینیه تی کشانا پس که دو عبادتی هید تا من این نویی شدن تن مو آشی بسه زرن دو چی بسه زرن دوگا توک چی دوگا توک چی با این نیاد یا جب دو جمعی اللہ سقش پیچید جو جان هیچی دینا پای دکتار تو چچس من کلی حازا مطی معاشره بود لیکن احسن طریقه کن چومت پیت پیت کوشیز بچا دو هر پرده بشاری کرشتنا هر پرده که واجب میکن دو چک چی که امر بمعروف نه از منکر دو علوبا کنه همیشه در
1: دوائیه پروگرام صداقت یعنی انتس روشنی ونگن انچی گد پینا خون محمد علی کنه کسی تا دوائیه پروگرامی چانسی که چوز لیگن مزد یعنی چند دولمانا پروپاونیس که تیانو

دیا چوز لون ایم بو دوائی پروگرام صداقاتی وقص بچوم سمیتیم ویوی که دیو آکاشوانی کرگیل این کسی تا آکاشوانی کرگیل کنا دیرین پروچوک پایت پی پروگرامونی سیر پوانگین مزد

دیرین چانی بجا ارگون امینر سمچی کا پروگرام ین مزد نی فیل اردلوک سیفیا خسکی گن ین مزد داری فیتوغی بجا غن امینر سمچی کا بجا غن امینر سمچی سوغی کا زانسکاری پروگرام پولا انگن مزد بجا تروی کا کاشبانی دهلی کنا هندی نا انگریزی ان خبرون ریلی بجا زین گاندی کتان ین مزد شامی بجا ترک نمینر چوغی کا سگت پونی پی پروگرام پروچو پیوکس پوین شامی بجا ترک نمینر سمچو شامی بجا اردونی که پروگرام ین مزد اچه نمونی فیه

خبرون پروچو پیوخسن دو چوخس لیود پرگی خبرون لنگین مزد داری فیتوغی بجا غا نمیردنگی شور ساقی که دونا التا شامی بجردون نمیردنگی شور ساقی که اکاشوانی سری نگری کنه اردین خبرون نتفسیر آنجلی بچا زین شامی بجا هردون نمیردنگی شونگی سکا یان دیانه تغلا اکاشوانی دهلی کنه هندی انگریزی دونا اردین خبرون ریلی بی وقت پوین تانی بجار گد نمیدنگی شویس نغی کنه ارگونا فت سقبا یلترونس مقمیونی پی پروگرام پروچی پیوخس پوین تانی بجار گد دیونین من دیرین اکاشوانی کرگلی کنه پروچی پویت پی پروگرام نی چیر پو میدیم ویوی که دیو اکاشوانی کرگلین وقت پو خبرونی توشندو کسطا پرگی خبرون لا

kurunsak ayuk se ikiot pin ni tournament pe zilla gaon pe buchawni team chungi sis duna bumoni team sumis khaklen chain jare sir se dabariya media nagar gan dsp headquarter is union territory ladakh se director general of police na senior superintendent of police kargil khaskun nazum se di program pu malyanu khonjik yote injare sir basan Zilla Kargili Mimu Chosmi Duna Anjuman Jamayat al Ulama Madrasa Isna Ashiria Kargili Dunma Imam Jumana Daksan in Ibe Sadr Sheikh Ghulam Ali Baba Hujjatul Islam Wal Muslimin Sheikh Muhammad Hussein Mufid Kanor Dring or Kalin Koinaso Longin Shubina Trugin Minzerin Kuri Tsegampu Mimasun Lashes El Sabimin Aspralin Zere Sir Setrakspe Minazerna Semeti Mindokustoni Tigang Mimasunis Kachulna Kargil Lakhons Yang Ahata Islamia Sukula Jinaze Piakutan Sergapna Mimasunis Brang Rudungan سی از رنچک دسته زسته که کنور لکر بسون سمیت ارگلچاس پیکا چسمیون سیاسی گوانی چسلوک سی بلتن ان فرد جوگن سمیت ها غینوگ آلا الیین درجات شزده بیمین دو آبینچی کونی نامپان لما سرزس گوین لد داخلامان ریولی ارگا سی کانسل کرگیلی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون ممبر پارلمنٹ لد خاجی محمد حنیفہ جان رسے اکیوت پین Punjabi Ferozpur la Rimoto Fazlike Lam Peka Gardi Truck Chick Namborjum Chachas Basi Mingar Wistrona Sonsin Yaminga Nishur Saknis that son Pogan Sonsin the Reser said the Hadis out the Vox Lamalians Gavaslas Dokar for Canonis Kuntirian Dunchigi Rit Halban Chianuk Fami Mina Chenchik Yut Pinzerin Sakzanzos Chichiana in the Reser Basson Hadis Ergapna Minga Kachigi Diana Vaslas Rognason Yanson Fox Sonkanun Feroz Civil Aspatal Farid Kor Medical College La Elaji Mina Kirin وزیر دفاع راجنات سنگ از دان درین میول یول کچی گیانو اقتصادی دنبان یوت انزرین بحارت شخص نگیم با یارگی سفیخس میان دون لبینگن چی گیوت انزرین زرست سوشل میڈیا پوشیان وزیر دفاع از ننین نا دیچی گی مالی لوی بخصلس گستری تی جی ڈی پی اردون اشاریر دون یوت کنین منزره زر بسان کونزیان رگل بی لوچین از پی بخصلا بحارتی معیشت بلا یارگی از کونچار چوکا تغمیمین از زمید لفرالوک سن سغام پاس کنین منزرین وزیر اعظم نریندر مودی گویت هم دی پیوس بلا لخچف سون سنزره زر بسان دیونین من در چپ پرگی خبر نوائزین شزده بس یجو خدا نر سامانی فقریم

میریم ویویکه دیو اکاشفانی کرگلین وقت با شامی بجه تو دیمیر چو خسون سوک کزا تنگین مزد گاندی کتا

امریکانچس اکاشوانی کرگیلی کنین تانگرغن چود وقت بو خبر نیتو چندوک کسطا اکاشوانی سری نگری کنا اردین خبرون نا تبصیر او ریلی بید ریلی بلا گیر بازد

0: آل محمد شکریہ یا تا جناب مہربانی
1: تا گت حاجی محمد علی ایران جو بیت پیل سنگ نتنگ کن اللہ خاص کر اتی دختنی شوبز بیس اللہ چک سن می دس دی قصداری
2: بخشس یا تامن اس کان کن قصدی انشاءاللہ انت خدمت بسم الله الرحمن الرحيم
0: شكر الله